mana ndị mmadụ jiri mbata n'ọrụ. Andy Frankel. Ezi nwa ziri na Siedo wee bịa n'ọrụ. Nwanna nna m dị mụ wetara.